Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.
1: Ja da, det nye NFM, vi håper at vi ikke strangers for det. Det altså, det tinget som før, altså.
2: Ja.
1: Nei, det strangers forresten, sikkert.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Dette Kygo her på NFM med Save My Love. Det frokostshow på en fredagsmorgen. Endelig fredag og snart helg. Hvor mange skritt går du på en vanlig dag? Har du oversikt over det? 5000, 10000 kanskje hvis du har glemt noe på butikken. Må gå en ekstra runde.
1: Det varierer veldig. Nå har jeg jo slitt litt med hamstringa. Så da har det blitt litt lite. Da vi kanskje nær 10000. Men til vanlig der så ligger jeg et sted mellom 15 og 20.
0: Ja, det bra. Det veldig bra. Men ikke så bra som Thomas Nordmann. 23-åringen gikk i snitt 52800 skritt.
1: I alle dager. Hva jobber han med?
0: Nei, han lærer student da. Gjorde det her i 29 dager. Totalt ble det 1,5 millioner skritt. Og han høres ikke noe særlig sliten ut heller. Lærerstudent, ja. Gjort gåing til hobby. Begynte mer systematisk som 19-åring, da med rundt 12 000 skritt om dagen. Etter hvert så økte han til omtrent 40 000. Ja, det en god økning.
1: Det et altså. Hopp, ja.
0: Men så oppdaget han at det var en uoffisiell Norges rekord som lå på litt over 50 000 skritt, og da tenkte han, den kan jeg jo ta. Ja. Så da gjorde han det.
1: En har vært student og kunne bare bestilt alle lærebøkene på lydfil. Lydbøker. Tatt seg turer opp og bare trasket rundt mens man leste i bøkene.
0: Skal du høre metoden hans?
1: Ja, får høre.
0: Overraskende enkel. Angrep tida. Angrep tida.
1: Godt. Det noe av det verste jeg vet.
0: Hvis du har en time til overs, skal du vente på noen eller et eller annet, i stedet for å synke ned i sofaen som det lett å gjøre, så kan man heller gå en tur.
1: Ja.
0: Da kan du høre på podcast, lydbøker eller bare la hodet få fri. Under rekordforsøket så fordelte Thomas gåinga på tre turer gjennom dagen. Han mener at poenget ikke at alle skal gå 50 000 skritt. Tvert imot, altså går du 4000 og fornøyd med det, så er det fint, sier Thomas. Men han mener at hvert eneste skritt teller da.
1: Ja, men 4000 er vel egentlig ikke helt nok da. De sier vel liksom, mellom 8 og 9000 er det ikke det man skal være på hvis man skal liksom forlenge livet og ha vedvarende god helse.
0: Jeg har jo vært over 10000 som på en måte har vært et mål også, men de skrifter lærdes og så videre. Men han kaller ikke trening for, han kaller ikke trening, han bare går. Og det er litt befriende med akkurat det. Du trenger ikke noe treningssenterapparat eller tights eller et eller annet. Du bare tar på deg skoene og går.
1: Ja, det er fan
0: av. Og den bruker en del av da.
1: Ja.
0: Slit ut 5 par sko i året da. På,
1: på 52 000 skritt om dagen, ja.
0: Ja.
1: Ja, skjønner det.
0: Det er klart at det går med sko til å gå.
1: Ja da.
0: Fever Dream nå, det her er Alex Warren, mens vi skal

0: 'cause it's you.
1: Vel, ok, hei på NFM. I love it, I love it, I love it. Det musikk mens du jobber I Lunch Beat. Jeg snakket tidligere I dag om en 23-åring som gikk 1,5 millioner skritt på 29 dager. Det et snitt på 52.800 skritt daglig. Fem ganger anbefalingen der altså. Hvor mange skritt har du på en vanlig dag? Jeg vet at de ligger litt under, altså. Det den der, skylder på den der jobben her. Litt sånn stille sittende. Sitte på ræva og spille musikk I jobben. Sweet!

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: Tina Turner som heter What's Love Got To Do With It. Det var Kygo, det vet du. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg håper du har en deilig fredag. Og så jeg så glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og vi I NFM, vi
1: alltid
0: Og vi spiller alltid.
1: Alltid,
0: altså. Sånn som denne fra Olivia Dean, som strutter av selvtillit. Her So Easy.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit. 1FM.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Haitjen og Colette. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.